0: loolu ci waxtaan wi di ñëw ci leen ci dugg ndax tubaarkàlla li ñu amoon ci waxtu dafa jeex. Kon mbokk yi, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Ahmed Samb. Ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi te di ko rafetlu, di ci jiital nag suñu sëriñ tabaarakallahu di suñu xarit di suñu lépp di Maodo Sy mu Mame Alhaji Abdou, yal na yàlla yokk leeram. Suñu Maodo ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabaarakallah, di ci ñaan na ko bàyyam daan defee. Dañu wax nag ne wallaythu yasri sirruhu lil furhadi, gaynde secret dooleem ak kattanam doom ja daf koy donn. Mu mel ni nag loolu dal na ko ci bàyyam, donn na bàyyam ci xam-xam, donn ko itam tabaarakallahu ci jikko, donn ko itam ci bëgg diine ak di ko toppatoo. Kon tabaarakallahu suñu Maodo ñu ngi lay gërëm. Jot nañu itam tabaarakallahu cadeau bi nga xam ne yónnee nga ñu ko, ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm.
1: Bani rajim, bismillahi rrahmani rrahim, inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جولدي بك دغلو كدي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون kalimatul haq seen xarit Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Valérie.

ñune bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ne ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxi na yaronte yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggol yaronte yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alay ciofel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu faqalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naw nak mu jup lu dekk bobu ñi wax sedum pour fas yene alak xet wu bon wo wu fa dekk gëne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi nena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñune bi nga xamanteni aksi neen ba ci pegg dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci pegg dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay don fa liggey serigne bu ñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kowe mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede waaw motax ñoom bi ñu ñëwé di waxtaan ak lut waaw jeu feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekke ci tol bi dal tok nañu di waxtaan ak mom bi ñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaati ge ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tollok waxtu dox nañu ko yen ci yalla lut ci la len sog wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناثا أخبث مني مانجي سيد لو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت

0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتينيك يين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام بوكي جيسنا نوني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demon ci benn dekk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxon mo dine suñu mam Ibrahim mu ci andon ak lu andon ciak bayam di azara andon ciak soxnam di sarata waxna nu nituki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak gu reey dafa amon be kor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem egypte bañu deme itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digeunte ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonent yalla lo ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci la yonent yalla lo tan dekk bobu ñuy wax ordon mudi jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu ndax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak gor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون نيني تام يونت يالا لوت وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوط نلين ينسمونيت مانجلين ديووشينجين كميال ma ngi len di ragal lo di len moytandi ko lo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax len ne len man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wante jeggi ngeen dayo ci toggo ñaawteef guttu mu rangé ndax ñaawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نيو دغليم لن واخ ولا نيو دغلوكو ولا نيو سانتوكو غرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kéfer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom dé lol lepp defuñu ko ludul né dañ ko wax né ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dé nañu la genné réew mi lut né len watna ci yalla né li ngeen def bëggumako té képp ku bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadzabat qawm lutin al mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun aadun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القالين لولو لا القران نتلي القران ننا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يونت يالا لوط باملن وخه نلن خنا دوغن رغال يالا يالا ما يوني تيكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogo yopu na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نييب دي تي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سالال راي لا ولا نيو ساي ساي لا نانا ايتام lo taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wanti yonti yalla lut comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonti yalla lut alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waw lolu alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بيغان ني نيوي غانال نالين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mich wi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom si fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut cig mbaaxam ak yiweem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañu
1: waaw
0: haulai banati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen ëndé ñent ak tranche ak ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخ غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي سي وا دك بي باني باني دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawm ha'ula ibnati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يوني يرنتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي موني ak neexone ay way ak neexone ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ni ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax bamu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wéru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lam na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jeufandiko ñom ñepp ñu daldi sil makha ci sasi ken gisatul
1: wa
0: mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour djema sey ak ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka wa yor melokanu goor ñene kéro bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujju di ay silmakha
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmakha gisatu ñu dara lolu dimbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la
1: wa
0: su doone ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala reer ñu ne hors d'œuvre la
1: wa
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatu ñu dara
1: wa
0: malaakai ne ko yow lot ne ko ni de lan yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adhabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak iz la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب ني نيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك سا خيل دال دانيو بڬ سو گودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم ناغا اندك نيوم ген دك بي waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto meuna gis luko rak luko titlo waw tit nak leg leg mo ray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu
1: waw
0: ndax gestu bi meuna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor
1: ah
0: da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and
1: waaw lélé nga am jabot gu mel noon jabot gu nga xamné
0: sa noon lay nekk man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk
1: waaw
0: lélé nga am doom mu mel noonu lélé nga am soxna mu mel noonu
1: waaw
0: ma tax mu ni ko kon nak sa soxna sa noon la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal
1: yéfer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ne ñoom mu ne ko nag dak bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jegewul mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu ja'ala aaliya alqaryati allati kaana yaishu biha qawmu lut saafilaha wa amtara alayhim fi athnaai dhalika xijaaratan min tiinin mutahashar kaanat tanhaalu alayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغال مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغال مي يالا نامون واتينا ولا بوك يالا نام نكو واتي سي نيوم دا فا ييبال يونت يالا جبريل يونت يالا جبريل عليه السلام كوم ني لن كو واخي وون ذي قوه عند ذي العرش مكين mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ne ko danga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda di l arshi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xalifas yi

0: على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا. فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نرى يوم بنيو أكسي يوم بك يوسفي دنيو تي محرابو غولكي فكو تي بير نيغم في ميجامو يال بنيو مسانا أمنك صخلة تي موم dañu ñëw rek daal di rang ci kanamam taxaw. Su ko defee góor gi nag daleen di laaj lu ngeen bëgg, ñu wax seen soxla. Ñu ñëw nag ànd ak Yusuf, ñëw ba ci kanam góor gi rek ñu daal di rang taxaw. Def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. Bi ñu ñëwee góor gi ne leen: ma xaajatukum, lan moo doon seen soxla? Ñu ne ko: yow suñu baay, ñun daal def nañ ne wóolu woñu ci Yusuf, te itam ñun ay magam leen, ñun ak moom ñoo bokk benn baay, ñoo bokk benn askan. Kon cofeelu mbokk lañu am ci moom, waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon, añaane wuñ ko dara. Li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun, dem sàmmi ñu jàngal ko nu ñuy yéege ci kaw montagne, nu ñuy sànnee fit. Bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore, ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara, du am benn expérience, te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna. Waaye ndekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom, ndax dafa nekk yonent. Yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal nit simple. عن ابن عباس رضي الله عنه أنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على رأس جبل، وكان عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليأكلوه، وإذا ذئب منه يحميه، وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام. من يعقوب عليه السلام daf leen wax ne leen: yéen samay doom, inni la yaxzunni an tazhabu bihi, man de dana ma tiis lool ngeen jël Yusuf yóbbu ko ànd ak moom dem sàmmi, ndax wa axaafu an yakulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun, man dama ragal su ngeen demee tili yi mën nañ koo lekk, te bu boobaa daf leen di fekk talu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen. Ñu ne nag lu tax Yaquba wax ni ne ragal naa tili yi lekk ko? Te yonent warul ñaam njort, toujours dafa war a rafet njort, surtout yonent bu mel ni Yaquba. Ñu ne jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ni Yaquba li tax mu wax lii, dafa mës a tëdd guddi ci ay nelawam, mu gént gis Yusufa ci benn suufu montagne lu toll fukki tilli ñu ngi ko wër. Wër ko til bu ci nekk mu ngi xiiru pour jéem ko lekk. Mu ne waaye gis na nag benn til bu am kattante am doole, mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn til yi lew. Nee na ci noonu rek la suuf si xare, bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusuf dugg ci biir suuf si, til yi gisatuñ ko. Nee na Yusuf nag dugg na ci biir suuf sa lu tolloog ñetti fan soo fa génn. Mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusuf ak doomu bàyyam yi, ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon, ke ci gënoon a ndaw moo doon Benyamin, te kooku moom demul woon. Kon dafa mel ni kon fukki til yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi. Itam dugg bi nga xamante ni Yusuf dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi. Kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon, ñoom yenent yi seen gént gis la, ndax al ru'ya sadiqa maanaam parti la ci waxyu. Gént gu dëggu nee na parti la ci waxyu, mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow, wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraa'i xijaab. Kon ñu xam ne Yaqub amoon na lu mu tit waye lako taxone tit ne ke genti gi la motax nak bim len garale lolu ne len dama ragal ci li lek ñoom dañ ko wax ni qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu la yusuf mi de bis bu ko ti la lekke te ñun ñi mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu toskare len ñun dal ñu xamne kon jarignu dara matu liñ doon e ñoom itam ndike am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk la ko yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina shamun idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها وفينا يهوزا إذا غضب شق السبع نصفين منك هو يو يننتي الله يوسف نك لو كنت لمن لك تشمعون نك تي نون تشمعون بمسان مر مرم دودال موك لودول مو يوخو تبو يوخو يوخو بدنا ام دولة فور فور اي بو خمنتيني جيجن جو ام بجوكو ديك neena la nga ëmb dana génn ci sa biir wadd ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahusa mu ngi ci suñu biir am na kattan goo xamante ni su jàppoon gaynde itam benn xët la koy xët gaynde ga nekk ñaari xaaj nekk deux parties mu ne kon defe naa ne ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloo mi fa lamma samia yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبتي أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب ديغ نكادو ييغا خامتني جوغي نتي مبوك يوسف اي نينا تي لا خالم كوماسي دال يوسف نك دالدي واخو نانك نيو با تي كانامو باي بي دي يعقوب mu ne ko yow sama bay bayyi ma and ak ñoom yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparer say bagage and ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonent yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonti yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaquba da di jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu dal di len di gungé ba ci buntu kër gi bu mu len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu dal di wax ne ya bani usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوه وقوه عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوه وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بندن كنجا بيت بنت كرقي كدو يلا لنوخ دفنيين سمي دوم مانلين دي دينك رجل يال مانلين دي دينك إتم sama soppi bi ñuy wax yusuf nga xamne sama dom la te dama ko sopp mang leen di ñaan ngir jëm yalla xale bi bu xefe na ngeen ko jox mu lek su mari na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger ko te bu leen ko sonal bu leen ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla leen boole ngeen bokk benn bay nek ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonte yàlla yaquba taggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu mu leen di bàyyi ñëw na daal di jël yusuf daal di koy jël fab ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko استودعتك الله رب العالمين منكو دنكنا لا يالا ميغا خامتيني موم موي بوروم مينديفي بينكو واخي لول نا تي لا ولبتيكو موم يعقوب دادي نيبي legi nak yusuf andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci allah bi fa lamma barazu bihi ila al bariyya adharu lahu al adawa wal baghd wa taratuhu faj'ala yastaghithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fala yara minhum rahiman wa akhadha واما كان زودوه واخذوا ما كان زودوه زوده يعقوب واطعموه الكلاب وضربوه نين بيغا خامتيني جيل نينكو يوبكو تي الله بي بي ني ديمي با تي الله بي تي لا نو فتي نا تي لا نو فاس سين كانام ملني دونوتو وون نيوم فاليتون كو ميريكو يوسف كوم جوب ريك مو دموي كوم جوب تي فريري ريك du moy melni nekat won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci bir geur gi yusuf daadi jaxlé daadi jël pañe biñ ko defalon yobalam mu tok feulé commencé lek am ko fa fekk bulé ko daadi nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon sen gatté ñom leen ko jox ñu lek ñu tey yusuf diko door door yu metti diko door door yu metti ko mu daw jëm ci mom ko ko bama xoo mu dem ba jaax ñu ko dooré nak bamu son ba nga xamanteni xaw nañ ko ray ñu bayiko nak mu tok ñom ñepp ñu tok fa ñu sangi mar ba son ñal leen ndox da leen dama bëgg ngeen may mama naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ne malaaka yi ñom ñepp seen xol joy na ci melokan wowo nga xamanteni yusuf nekki won nako surtout bam len ñaané ndox ñu bañ kérok de malaaka yi joy neen ngir yërum yëneent yalla yusuf nga gis na yalla ku mëna sétan loolu lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggum ci choix bopam nekki natt bi mu tek yusuf dafa am lu mu bëgg yusuf nekki ko ëlëk nax ku wara nekki bour te jaaro ci yenn fitna yi so nekké bu do yeum kenn waye nak su fekente ni da nga jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn choono yi bis bu nekké bu di nga yeum nit ñi xamne am nañu son yusufa jaar na ci choono bob fa lamma hum bi qatlihi qala lahum yahuza wa kanat na khalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan munela laysa أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه ديما خمنتني جوكن فور ننك ليك لي في ديس موي جيك ليكو نانو راي رك يوسف بن يون ام كو رتي باكام رك داو ووتيكو يهوذا مول كف يوسف لاخو نلن يين ساماي مبو خانا تما واخو نك يين كي نانو كو جيل ياو كو دوجول كو سي تين su fa nekke ba de ñu xamne xifa ko ray ak mar waye ñun ray ñu waye nak deretu doomu yonent dafa for tour ko dafa for suñu alkandi xaj na ci buñu ko ray ñu ne ko wa d'accord do tour ko ray kon nañu def li nga wax ñu daati jël yusuf alayhi salam daldi koy tak bam ne ngod ñu daldi koy jël yobbu ko ci benn tenn tenn bi nag mu ngi nekk Jordanie moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk mu ngi nekk diggante madiana ak misra madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla shaaib fa la dëkkoon ba bi yonent yàlla moussa rayee nit kérok misra dafa daw dem madiana ba mu demee foofu la toog ba takk fa soxna ci la dellusé ci ba muy sàmm nag ci la ko yàlla yónnee mu dellusi waat misra doon woo firaawn kon mu mel ni kon teen bi daal mu ngi nekk ci diggante dëkk boobu ñuy wax madian doon dëkku yonent yàlla shoaib ak misra bi nga xamante ni fa la yusuf war a nekki buuf mu ne nag nekkoon na teen bu njaay àlli teen bu lëndëm teen la boo xamante ni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat neneen képp kuñ fa mën sa sànni rek dee nga ndax na teen bi bindoo tax nena ndox mu nek ci bir nak dafa sax xorom nena ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonent yalla nox ñuko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tiss ak ñakare mu nekkon ten bu lendum te doy waar nenen ñu mbokk yusufay ten bobu la ñu jël yusufay yew ko bam ne ngud ñu daal di koy jël rek yor ko ci bir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusuf sori na len touti ba la ko seeni bañ ñu ne nañu dag buum gi comme ten bi fa xoot su ko defé légui bu ñu daggé buum gi rek bala ag ci suuf bu daano rek day dé nek bobu yalla am na mu préparer yusuf ndax bëgg ko yusuf genn légui aduna yalla baba yalla wax malaakai ne nañu genné ben xeer bu ratax ci bir ten bi xeer bi dal mu yëkkati ko ba tollok yalla yalla yusuf ba tollok tanki yusuf taxaw ci motax biñu dagge buum gi daanul dañu ko dag rek mu ciepelu ci xeer wi di wacc ba ci ndox mi yusuf ci ko xeer wo la nekkon melni mu ngi ci ko lalam waye ñoom gis nañ ni biñu dagge buum gi ñi seen ba xam ndax yusuf deena ci bi ten bi wala deewul nena fa nadaw fa dhanna annaha rahmatun atlahiqahum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba dakk bum gi ba yakane yusuf deena ñu ne nak legi ni nga xamé ndax deena wala deewul nañ ko wo ba xam bu muy wo ñu xamné deewul ñu daal di koy wo biñu ko woyé nak yusuf daal di wuyu waye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaw ci ci dafa am ak ben dañ biñ ko dugalé xeyna dafa am yërmande bu len dab pour ñu génné waat ko lolo tax mu wuyu len waye ba xamul ni wuyu bi dañ doon sét ba xam ndax deena wala deewul kon du len wuyu biñu wuyu nak ñu a kon yusuf deewul kon te ñu jël rek ay xeer diko ko sanni ci biir ten bi ba mu dé dañu préparé ci lolu yebusa mo tax waat opposé wu ne len dédé bu len ko def yeen yeena ma waxon ne yusuf duñu ko ray dañ koy duggal ci ten comme duggal nañ ko ci ten ba paré def chat bima chatonté won ak yeen def ngeen ko kon bayilan ko bu ko fi ay tukki ka rombé jël ko yobbu ko ñu xamné kon genn na ci suñu loxo su fi nekké ba dé itam ñun suñu loxo mucc na ci ray doomu yenent yusuf nek fofu ci ten waye nek li nañ ni amna ben malaak bo xamanteni biñu dugale yusuf ci biir ten bi mom malaaka bi ñew na joge ci aljana dag fa ay fumi biñu ñewé fekk ci yusuf ci biir ten bi mu daal di koy jox fumi yooyu mom la yusuf doon lekk ci biir ten bi malaaka ma nekk fa ak mom di waxtaan ak mom di ko wettali di waxtaan ak mom ba bi takusan jotee bi jant bi sooy malaaka mi nekk tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat fa xala lahu yusuf ida kharajta anni astawxishu fa qala lahu lmalak qul ida habta shay'an ya sariqa almustakhlisin ya qiyas almustaghithin ya mufarrija kurabi almakrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa alayka shay' min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem yusuf daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëngëm te man rek maa fi nekk malaaka mi ne ko danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura mu ne ko ñaan googu gan la mu ne ko waxal ne yaa sariqal mustakhlisin يا قياس المستغيثين يا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاني وتعرف حالي لا يخفى عليك شيء من أمري من
1: ay ko
0: yow yalla mi nga xamanteni ku wax deg nga yow mi nga xamanteni ci koy xatteliku ci yow lay xatteliku te ko xatteliku ci yow nga xatteliku yow mi nga xamanteni ku am ñakare ya mëna taxaw pour bu ñu ko ñakare lool ba mu dañ yow yalla de ci ko place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekki te sama dara umpul بما خيلي فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله إليه 70 ملكا بنا خمنتني يوسف وخنا نيان جيكو ملاك ميت ديكتي نينو جلا يالا يبال نك لطولو جروم نيار فكي ملاك نيو نيو دوكسي تبير دين بي متلي لنكو فلطولو نتفن وإي ملاك يويو xam nga leg nek malaka dañu yor jëmmi nit day ñëw jël jëmmi nit ndax ci fekkon malaka yi dañu ñëw ëndale seen jëmmi malaka kon yusuf fitna lay nekk ci ten ba waye nak dañu ñëw ñom ëndale ay jëmmi nit manam di yor ay jëmmi nit ñu rafet tok ak mom di waxtaan ak mom ci bi ten mu melni yusuf mu nga tok ci wetu bayam mu melni dal legi wetutul dara jot wa fi yawmi rabi' أتاه جبريل فقال له يا غلام من طرحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولما قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دين خمين تنين يوسف دورنا فنيت فن كيف من تيل فن muy fan bi nga xamanteni ci la yusuf war ak genn ci ten bi neneen amna ben malaka bu ñu wax jibril mom moy ñew fekk ko ci biir ten bi yu yusuf kam mo la sanni ci biir ten bi mu ne ko samay doomi bay mu ne ko lu tax ñu sanni la ci biir ten bi mu ne ko tan may iñane place bi ma nekké won ci sama wetu bay lool rek lan ma iñane mu ko tax bëgg nga génn ci tenn mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay dicté benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci tenn mu ne ko waxal yaa sanica kulli masnuucin wa yaa jaabira kulli maksuurin wa yaa xaadira kulli mala'in wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariiban gayra baciidin wa yaa muannisa kulli waxiidin wa yaa ghaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت مكو نغا واخ نيانغي سوكو واخي رك ان شاء الله داغا ген مونيكو نيانغي كان مونيكو واخال نك ياو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليغي ياو ياكو ليغي ياو يال ليپ لو دام ياكو مانا جان lepp lo xamanteni mbolo la bo xamanteni mbolo mu feñ la wala mu lepp waye bepp dajé wala bepp mbolo mu am rek yow téwé nga ka la fa xew xam nga yow mi nga xamanteni kep ku dey mo xam mu ngi deyante ci bir geej wala mu ngi deyante ci lu mu guddi wala fu mu mënta deyante lu kaddu ko soufé soufé digg nga ko yow mi jégué te sori wulo kenn yow mi nga xamanteni yaay wettelu képp ku wet yow mi nga xamanteni yaay jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamanteni yaa xam kumpa ya yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamanteni yaay dundal way deey amul benn boobu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamanteni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamanteni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la da ngeen xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent mu ne ku ne gis na ni suñu rey Ibrahima dañ ko rayloo woon Ismaïl mu war ko rendi pour jaamoo ko yàlla loo xawoon naa gis ci moom ndax doomam la waaye sañ ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla Ismaïl itam kay ko xoo ko yombuta gis surtout mu jëm ci yow moom itam day gi xawoon naa tiis ci moom te sañu ko bañ ndax ndigalu yàlla mu ne itam jibril yàlla neen ko jëlal xar mu remplacer ma ismaila mais ñu bañ ko rey ndax natt naa ibrahima ba xam naa ne lii dëggul lu dëggu la ci moom kon yóbbul ko xar mi booko bu fekkente ne nag xale bi dee na mën nga ci am mën nañ ci wàcce say grant ne ko itam na nga daw balaa pàkka bay dem ci baatam keroog bi jibril ñëwee tasanteeg ibrahima doon dawal loxoom pour teg mu ñëw tee ci loxo bi roj ci ismaila dugal xar mi keroog ñoom ñeent ñëpp sant nanu yàlla ibrahima nee na alhamdulillah maa ngi sant yàlla ndax mënoon naa topp sama cufee ci sama doom ba du ma def lii ma yàlla sant ismaila ne alhamdulillah ndax itam sama bàyyi mënoon na maa digal lii ma bañ bañ a def li yàlla santaane kon maa ngi ciy sant yàlla segam mooyu ma ndigalu yàlla xar ma daal di ne alhamdulillah man de maa ngi sant yàlla ndax sama deret moo nar a wéccee deretu yonent mu ne mbégte moomu de kenn xamul nu mu toll su ma ko ñàkkoon xamul nu muy def jibril daal di ne alhamdulillah ndax bu ibrahima rayoon ismaila ñu wàccee samay garaat ni ñu wàccee garaatu cheytaan yi ñu nekkoon ñeenti cant yooyu yëpp yàllaa ko moom ndax kenn ku ci nekk dag ba nga ne maa ngi sant yàlla nga wax kon ñeenti cant yooyu yëpp delluwaat na ci borom bi kon yow buur bi nga xamante ni yaa moom cant te yow yaa fente asamaan yi yaa créé asamaan yi ak suuf yow mi nga xamante ni yaa moom nguur kenn moomu ko ku gis itam muy baddaay lu ci nguur yaa ko ko abal ndax yow yaa moom nguur yow mi nga xamante ni yaay borom màggaay di borom tedd nga maa ngi lay ñaan nga julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam maa ngi lay ñaan ci barke yonente boobu sama mbir mii ma nekkee ak xat-xat bi ma nekkee yàlla nga ma wutal bunt yi yaatu yu ma ci génne te itam yàlla nga ma defal wërsëg fu ma ko foogee ak fu ma ko foogeewu neeneen bi mu waxee ñaan gii ci la yàlla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki kat yu ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yoon ci yàlla yusuf xajoo ci benn waxtu moo tax day nekk ay xalaqaat bu ñu waxtaanee ci ajjuma bi bu beneen ajjuma bi ñëwee ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaanaat ci beneen ajjuma bi waaye daal fi ñu àgg ak yeneen ci yàlla yusuf moo di ne daal bàyyam bëgg na ko mbuggeel koo xamante ni mbuggeelu yàlla rek la te itam gis na ay taraanga yu feeñ ci yusuf yoo xamante ni dafa gaar si te moo di yàlla nar na koo def yonent daal koo def itam mu nekk nit ku am daraja yoo xamante ni àdduna bi yëpp danañ ko wuy si ci loolu itam gis nañ ne nettali na ak gént goo xamante ni ba mu ko nettalee ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fog nañu yusufa ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen bañ ko dugal nag jàpp nañ ne ñoom yusufa dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte mooy di nu ñuy demee ci seeni woyjur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko yusufa tilia lekk nañ ko léegi nag ci complot boobu la nu nekk ban pexe la mu war a tëralaat pour mën a dem ci seen papa ba convaincre ko léegi nag waxtaan wi mu ngi àggee insha allah ci ajjuma bii di ñëw wala ba ca topp kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siivur ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam moo ko nettali waaye du ay nettali yoo xamante ni dañ ko jëlee ci Masamba wala ma demba ay nettali la yoo xamante ni alquran moo ko nettali tuddee ko ahsan al qisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmed tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk abdullahi diop wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu

yalla ne ko joxna na ci ndigal mu ñew seet ci yonent yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusufa ba tok diko naxarlu mu ñew yonent yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jër ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour seet ci la ndax ciofel guma am ci yow mu ne ko waw man dama am ak jaxle ci sama ben dom bo xamanteni dañ na ma fatuna ñukay wax yusuf nax mos nga jël ruham munuko ruhu jam yep nak xamna len te itam genn du ci recc te yegumako waye nak yegguma fuma jëlé ruhu yusuf lolu taxon yanti yalla yaquba da di gestu dom yi nelen بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من هنا يين سمي دوم دال سين بكن مولن نب بانين دف لالن نيخ لالن صوب تي مودي جيل سما دوم سانكوكو تي تام نيب من دا نكو سانك وايي نك جيلنا يالا دوخاليكو سما ديغنتك يين دا نا موغ اندك يالا wax ngeen ni itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ni li tax yàlla nattoo yonent yàlla Yaqub mu ñàkk doomam jii ñuy wax Yusuf te mu soppoon ko lool lu tax taxalikoo bi am te taxalikoo bi nekk taxalikoo bu metti nekk nattu ci yonent yàlla Yaqub ñu li ko waral moo di yonent yàlla Yaqub gis dafa rengi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci li mu rendi mu gattal bañ ko ca may wax na ne lolu motax yalla natto ko itam jël ki mu gëna sokk ci domam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yonent yalla Yaqub xamna ne domam sank nañ ko waye xamna ne itam domam deewul ndax timbiki wax nako ci wax yu wer malakul maut itam wax nako ci wax yu wer waye lim metti yonent yalla Yaqub moti taxaliko bi mu taxaliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon yusuf di nek ci wetam rek lolu moko metti waye bi dafa yaakaar ne yusuf dafa de mom xamon na xam gu wer ne yusuf deewul ñu Yusuf sax na ca ten ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu joom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil won añ ca bañ koy soobu duggal ca ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la joom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti li ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ca ñentelu fan ba ci la Jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay dom yi baye ñuma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko dana la jox ñaan go xamné so koy ñaan rek di génn ci tenn ñaan gogu nak mom la leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi laaju ko won waye tay dañ leen ko ëndil su ko defé mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la julit bu ne war nga di diko ñaan surtout bo tollo ci problème julit ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanaka أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي ليلة الدبر أم بين كرابان mu def ni ñëkk bo xamanteni ñu ngi joggé ci benn dëkk bu ñuy wax Madiana mu di dëkk yëneenti Yalla Shuaib ñu joggé ci Madiana jëmoon Égypte.

nak départ nañu ñom jogé nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte ثم انطلق مالك بن دعر واصحابه بيوسف ومعهم اخوته يقولون لهم استوثقوا منه فانه آبق سارق كاذب وقد برئنا اليكم من عيوبه بنت باري جدم مك يوسفي نين لين دي واخ نان لين جاي نان لين كو دي وايي ناك دانن لين واخ عيب بي نيك تي موم نين دي ييغال ني جام بي ني لين جاي سونو جام لا وون دا فا داوون su yeppoo nag ngeen nekk ñu mën a surveye su ngeen ko defoo rek dana rëcc beneen bi ci des itam lu ngeen yor na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam neen ko ci moom wax neen leen ko léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax neen leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise et mu mel ni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ja ci nek nga tuddu ko né marchandise bi dé mag la koy jaay waye t-shirt bi dé mag la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko défé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xamné itam jënd nako ci ciobaré su féké itam nexuko mu déllo la bu démé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew déllo ci ko ci su ko déllo sé dang ko wara déllo xaalisam fofu mom xaccé da fay daldi dagal waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gëna dañ ko mëna téé gëna mëna itam fexé ñu mu soré deug bi ñu na rekum nu daa daali jël yusuf tek ko ci digg gele mum waye ta parak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf nemekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusufa yaayam dafa teela gañu yaayam mo tudon rahila bi mu ngi bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp joge ci ko gelem gi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak sukku ci bammelu yaayam di joy nan ko yow sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nek mono ko sama mbokk fexel nen ma ba jël ma dugal ma ci kenn ay bo gisone niñ ma don yewé ak niñ ma don doré kon dé sa xol dana ma yéram ay sama yaay té nga juk man dé jaay nen ma def len ma jaam ñu ma yob suuf suma xamul man ko ñu daara daadi nem me ku ne ginnawam kenn nekatu nek bi yusuf di teb yeguko mu daldi e wone ko topi tankam gis yusufa mu ngi tok ci bamelu yaayam mel ni koy wax ak nit fofu nak wax nañ ni amna e ben bat bu addu ci ko asaman wax ne di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusuf muñul nak sa muñ de del lul ci yalla kon mo fofu nak la yusufa joge kasante malikum da'ara di ñew bi ñu ñëwé dal daf ko mbëj ba mu daanu ci suuf mu daf koy jël yéggal ko ci ko gëlem gi dal di jëng tanki jëng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jàng nga bo xamanteni da ngay daw mu ni ko dédét man duma jàng walaay ndax keñu suufalé sama yaay la musul nekk jàm lu tok ci mom musul nekk jàm mu ni ko ñu dañu wax seen wax ju bon rek mu daf koy jël mom malikum nu daa bi nga xamanteni dugg ci nen égypte bi ñu dugg ci égypte dugg ci marché bi légui nak tek nañu yusufa war ko jaay e nit ñi ku ñew rek proposé nga benn prix ki ne mën na ci témèr ki ne dédé man mën na ci ñetti témèr ki ne mën na ci juroom ki ne mën na ci junni ñuy tek ba ministre ba nga xamanteni mom mo yoron économie ba ñuko doon wax xet feyr ndax buuru misra ci jamono boobu mu ngi tuddoon rayyan ibn al walid moom moo nekkoon buuru égypte xifir nag nekk moom moo doon aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay yusuf bi ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jogati leen jënd ko ci prix bu am solo xifir moomu nag nekkoon nit ku baax nit ku jullit moom moo ko jënd ci malikum nu daar
waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jangum yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf netal set lu na ni xalé bu barkel depuis mu andak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok ni na keur gu mu dugg itam keur gu da fay barkel nene itam set lu na ni fu mu nek musiba du fa dugg nax nit ku bax la mu ngi gis na itam ni mus nañu dox ci tangor waye melna ni dafa am ben niir rek bu len di niiral waaw mu melni ci karlu nu nek nena mo musuko am lu dul ba mu andek yusuf mo malik ibn da'ar lo la wax yalla dogal na nek mom yusuf genn na ci loxo malik ibn da'ar legi dug na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukoy wax qatsay it fek jëndako dal di koy yobbu këram mom qatsir nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il di mu ngi mom qatsir dafa wax soxna si ne ko akrama matwa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan dama ko kii di ab xale la maa ngi koy jënde ci marché bi waaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul direct ji yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo di nang ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan lay tëdd na fa tëdd te itam bu mu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran nettali na ko wa qala alladhi ishtaraahu min misra limra'atihi أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ممنكن يوسف دغناتي كرو نيتكو باخ دغناتي كرغو ام ترانغ دغنايتم تي كرو جوليت كون مالنا ني ريك مونتي ويتو بايام يعقوب واي اي فيتنا موم فني لا نيك نيكي ترانغ دي مو ام تي كرغي ييب دا ني في ام فيتنا بو خامتيني فيتنا بو داي وار يوني فتأملته امرأة العزيز ورأت حسنه وجماله وقعته في قلبها وعشقته فراودته يوني بنا خمنتني يالا دوغلنا يلنتي يالا يوسف نك تي كيرغي اك سخناسي واي بس بو نيك سخناسي موم موغي نيميكو تارو يوسف بس بو نيك يوسف غي غن رافيت رافيتان دي دوليكو تار بي دي دوليكو تبارك الله setantal bobu mu don def ci taru yusuf taxna mu bëgg yusuf te tayu mu ko ko doy wa waxna alquran net liko waxne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndaw si gis na ne dal dem na ba mënatu la am sago ci kanamu yusuf wax na ne li mu njëkk def maanaam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci yusuf moo di dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko yow yusuf yow yusuf rafet nga di yow dafa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi di rafet na waaye lanak sama génné aduna mom moy ñëk tassaro ci sama yaram moy li ñëk tassaro ci sama yaram ak limuy rafet rafet ndaw si jek jek wat ne ko yow mi de wax deug yalla sa bëti rafet na de yusuf yusuf yow sa bëti rafet na de mu ñëk sama génné aduna de moy ndox mi ñëk tuuru ci man ndax bu di ñëk bënn su ko defé ndox mi tuuru ci suuf kon rafetayam amul benn solo mo xornat ko ba jikki mu ne ko yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk bu ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar moo tax ne ndaw si bàyyiwul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndiki yoo am na lu mu bëgg ci yusuf lam ca bëgg moo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk dañu wéetee nag ndaw si daa di mel ni ko taxalikoog sagoom daal di sakku yusuf li ko yusuf a man daal wax dëgg yàlla
xamna ne amatuma sago ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu ma ko wona wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wét légui nak liko dalé ci sama kawru bop de ci sama yow tank may na lako waxté né fofu sheytaane xawon na fa man yusuf dayte xawon na jëm ci ndawsi waye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhan rabbih alquran wax na ni ndawsi di yittewo won na yusuf waye yusuf itam yittewo won na ndawsi waye bu mom yusuf ba bu gisul won manam e ka kiray bi nga xamanteni yalla doxale nako ci digante mak mu moy ko te moy digante mak jefandiko ak ndawsi mu ne bu gisul won kiray bobu kon yusuf dana jote ak ndawsi te bu boba itam dana nek ñawte bu reuy waye gis nañ mo fofu yalla e dimbali na fi jaamam ndax do wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu wazani manam bu jitele moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor na xamna ne jigen fu mu rebe du soy bu xé itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jitel goor ci ak tiacc mu ci jigen na xamna ne itam pouvoiru manam doley goor ci tiacc mu upp doley jigen ci tiacc waye itam bu de ci walu moy mom jigen mo ci upp doley fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy waye goor mom meuna rebe fukki at bis bu nek mu soy kon nga xamne kon ndaw ci pexem mo taxone yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom waye fofu borom xam xam yi werante nañu fi am na werante bo xamanteni borom xam xam yi werante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusufa jotewul ak ndaw si sëñ tane ci abdou ibn abbas mo dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte won na ndaw si ne dama jël jinni yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñew daal di jël loxo door ko ci dëng yusuf ne na bu ko dooré ci dëng yusuf ne na ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom wax na sax doomu yaquba yeb kenn ku ci nek am nga fukki dom ak ben waye yusuf mom amuko fukki dom rek la am lutax ñu ne ndax kero banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaquba doore ci deun nenen lolu mom motax amul fukki dom ak ben mom ak ibn abbas lolu la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf ba yusuf xelam xawa jël wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne ko wax atada mom daf ne yusuf dafa gis يعقوب نيكو يا يوسف أتعلم عمل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء لأنه دفع جيس يعقوب نيكو يوسف نخ دقاي دف جيفي كاتشور نخ جيفي كاتشور نخ دقا دف تيو نيو بولي لكي ينانتو يسالي يوسف لولو تخون وقت قيال مولا رج نوسي dëgg jëfé yoyu nak ci la taw nak nguti buntu ba fexé nu mu rek ni wastabaqa al-baba wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfaya sayyidaha lada al-bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adhabun alim mo ne kon al-quran natlina iswar bi ci natlin bu mucc ayib waye tan liñ ci mëna gis ci wérante ak borom xam xam yi benn bu ci nek rek leer na leeray go xamanteni war na tax yusuf mëna muccu ci moy bobu nga xamanteni ndaw si wona ko ci e mu melni nak bu gisee yusuf mu ko
wonone mucc ci ndaw ci lool yalla mo intervenir mu tane jigen mom ak wilaya da ca agul suusu nak so amul wilaya ci gam ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni e bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay deug na ci mak ñi netali ne ci Hajj Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wétay jigen ak ngor mune ñaar la ci xaw wolu wa ngeen bi soga wacc ci table bi ak wosin yes bi soga wacc itam ci table bi neena ñom ñaar ñoñu la ci xaw wolu kon nga gis ni kon e yunus bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni wax na ni fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gëna mëna fitnal e sama xet mu di jigen mo am itam ben borom xam xam manam faylusuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nitam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekenteni amna tuti lu mu yittewo bo bëgg e amon khalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne da ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yenenti leg leg sen bashariya day jé ci ñoom su ko defé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñaawteef bobu nga xamanteni naroon na ca dugg way ki nga xamanteni jëkënte neen buntu bi mo ndaw ci yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax mbum mu solo yusuf bi mu dawe bu ko bi buntu bi lañu fekk just e borom kër gi doon dugg ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba dañu dajé nak ndaw ci daf ne jëkkër ja waw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tay limu gis moy nga tej ko rek wala nga duma ko duma yëmet nga xol nga ndaw ci bëgg na yusuf ndigël ko xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkon daf ko bañ daf na ndax xana ñu ray ko waye mom daf ne dal ñu ko tej wala ñu duma ko duma yëmet rek waye mom bëggul won benn yoon yusuf ñu ray ko mom dal e wax laaj na ba pare tontu laajam waye e yusuf bi nga xamne dañ ne izalatu tuhmati an al-hurri wajib manam gor buñ ko tumale dafa wara dindi tumala te yusuf soxna ci tumal nako ndax neena mom moko sakku qala hiya rawadatni an nafsi yusuf ne dedet mom ci bopam moma don sakku ma daw kon mu melni mbir yi lecc waye ñu ne e ndiki azizu misrabi ki nga xamanteni moy borom kër gi am na itam ben way bu mu andal ndike waji itam doomu najay la ci e ndaw si koku nak mom mo wax borom kër gi ne ko atté bi dal ni la xol su fekkenteni yusuf mu ko tan dafa xotte ku ci kanamam kon yusuf mo fen ndaw si mo wax deug su fekkante ni itam mu tan dafa xotte ku ci gannaawam mom yusuf kon yusuf wax deug ndaw si mom mo fen bi ñu xolé nak gis ni ne mbupp yusuf mu ngi xotte ku ci gannaaw lolu nak wone ne kon ndaw si mo nekkul ci deug yusuf mom mo nekk ci deug lolu sax alquran netti ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudd min qubul fa sabaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudd min dubur fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudd min dubur qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim ñene biñu xolé ba gis ni chemise e mubbi yusuf solon mom mo xote ci ginnaw neena ci len wax nak ndaw si ne ko li ka sen pexe la yeen jigen ak ngeen reuy pexe sen pexe reuy yeen da ngeen di dugal nit ba pare tonu tumal ko fexe ngeen ci genné e legi nak ñu jakkalu yusuf di ko yusuf a'rid an hada manam yow yusuf li kat lu ñaaw la
waye bu ko top du moyu ko du moyu ko bu ko netli fan ndax lu bax lañu netli waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hadha li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu lay tok sax wastaghfir li dhanbik yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti min al khati'in yow ko dinga joom ci njumte li reey nak kon jéggulu sa borom xamne yow ci sa bop da nga joom waxa dañu wax ne lepp lo xamanteni bañ nga deg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yépp te mu ngi borom kër gi ak tamu andaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit yaa ngay wax naan ah mom li ngeen xabar bi xew te imraatul aziz de mom daf doon sàkku buuyam ba nekk ci kër ga mom ne mom la doon sàkku pour joteeg moom coowa nag di law di law di law ba agsi ci soxna si nag mu yëg ne daal léegi xabaar bi siiw na moo alquran wax ne wa qala niswatun fi lmadina imraatu lazizi turaawidu fataaha an nafsihi qad shagafaha xubban inna la naraaha fi dalalin mubin mu ne jigéen ñi daal di jigéen ñi nekk ci dëkk bi ak personnalité yeeg ñëpp ñu ngi wax naan ah moom de jabaru ministre bi de moom mu ngi doon sàkku boyam bi ci kër ga moom de dégg naa daf ko bëgg mëddal goo xamante ni daal moom daal gis nañ ne daal moom dafa mel ni dafa xaw a ñàkk fayda moom amul ku muy xool mu jël nit ñu doyee di ñooñu waaye boobu ñoom ñu dem wax loolu xamuñu woon kan mooy yusuf mosuñu koo gis ndax yusuf moom dafa toogoon ci kër ga rek demul fenn te itam da ko ci dëkk bi waaye fa lamma samiat bi makrihinna arsalat ilayhinna waatadat lahunna muttakaan وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن أوثمهم دون دقي خبار إينا خمينتني السيم مؤن أوثي كيف أثم خمونا ليكو دل من نادل كنك مداني تمنك لدفتي أورغنيزي بين السيرموني invité ci nak ay moromi jigenam bim ko organiser ba pare ci la invité nak ay moromi jigenam e bu doon ci jamono bi ñu ne ay moromi triyanke invité leen ñoom ñëpp muy ñu nekk ay jigen ñu bëgg aduna ah bim leen invité mu fexe ba lekk yamu préparé lekk lekk yoo xamante ni daal du pànk la nu koy lekkee mu defar barab bi ba mu rafet e defar table yi jël fourchette yi jël paaka yi jël yépp teg invité nag ñëpp ñëw tabaraka allah place bi rafet lool bi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom ñëpp ñëw nañ bay waxtaan di ree e tabaraka allah ca rafetaayu barab baak mbigti ma fa nekk moo jékki-jékki rek daa di waxta ay bëkk néegam ne leen daal génnal leen muy yusuf waaw ñoom nag ñu daal di dem rek daal di génnee yusuf waaye yusuf bi mu tëwli ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka la ñu gis ndax lool ñoom jàpp na ni kii ñu gis du nit ndax taar bu nekk ci moom ak rafetaay bu jéggi dayo mu ko jege ñoom comme yi ñu doon lekk ak furi yi ñi ko doon daggeeg paaka wala ñam yi ñu doon lekk mucc na ñoom xàmmeetuñu ñam wa ak seen yaram ñu ko jàpp paaka ba rek di ko dawal ci seen loxo yi di dagg ba deret jaa ngi tuuru te yëguñu ne ñu ngi tuuru seen deret am nañu wax sax ne jàtte boobu ñu bëri faatu nañ ci ndax ay gaañu-gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek ñuy jigéen ñu daal taaru yusufa jigge woon na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëguñu ko bi ñu defee loolu ndaw si moom mu ne xamante ni moo deraay la doo e soxna ci e ki nga xamante ni moom moo yor yusufa ci biir këram nekkoon itam soxna si nga xamante ni moo ko doon sàkk
mom mu ngi taxaw rek di len xol gis na dal ñun ñepp salit na mo ko alquran wax ni falamma ra'aynahu akbarnahu biñu ko gisee dal ñu ko reeyal na ñu yusuf ba dañu wax ne haashi lillahi ma hada bashara ek waaj la mi de ki de du nit ki mi ngi nit mo in hada illa malakun karim ki dal ci malaaka yalla yu tedd yalla bok ki lu yusuf ki fi du barabam neke tam ci mom lor rek la ci bëggoon ndaw si nak dakk partout ndax ba mu waxe fekk na wax jox na qalat fastanikun alladhi lumtunni fi wa tadrahtuhu an nafsihi fasta'sam wa in lam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wa la yakuna min as-saghirin yede mom ngeen ma don yedd saatit bi ma sañu ci mom mom ngeen ma don yedd waye yeen xolle sen loxu yaq ngeen sen yaram mut nak mutte mako sakku nak sakku bu wir mako sakku sakku bu wir mu lank bañ tu itam ma ngeen di jegal ne lima ko sant su ko deful dina ko tuj te itam dina ko toroxal ci dekk bi ba ñepp xamne toroxal na ko kon bu yebo rek mu fekk ci ma xamne itam lool mom moy jammam wa yusru jaxle na lool jappina mom ndax ndaw si am na dara ndax si rafet na soppulon te itam su ko yàlla dimbalewul mën naa jàdd ak moom te fas yéene wul jàdd ak moom mukk mooy itam mu xam ne kon ki war a tawat mooy yàlla mu daal di tàllal loxom yàlla wax ne qaala rabbi sijnu ahabu ilayya mima yad'unani ilayh وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين منكم يا سما بروم من دي نيو تيج ما سي كاسب مو غينل لي ني ماي وو سو فكانت ني نك ديمبلي ووما اك ما نا ام لي ماي ووما فك سي لين سي تي بو بوبا نا دانا بوك سي نيو رير نيغا خامتيني دا نالين جيبي دا نالين مير تي بوغوما بوك فوف فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم yalla daa di nangu itam ñaanu yusuf daa di itam fexe bu musal yusufa ci pexe jigéen ñooñu ñoo yàlla di ku dégg la jaam bi nga xamante ni ñaan na ko te itam ku koy woyul yàlla dogal nag ndam si sàkku nag sàkku yusufa bu ñu taxam ci moom benn bunt mu daa itam nag daa di gis ci kër ji nag man de sama der yàqu na ci dëkk bi ndax yusuf wax tok maa ko doon sàkku wante itam e comme dara borom daraja laa ci biir dëkk bi e fu mu génn ñu may joxoñ di tekki sama dar loo xamante ni wër na ma ne maa ko def loolu daal e wax dëgg yàlla xaw na maa tiis li ma bëgg nag mooy yusufa nga tëj ko ndax boo ko tëj boo ko tëjul fitna bi du jóge fii mukk soo ko tëjee nag fitna bi e dana wàññeeku wala sax mu dañ waaye moom la alquran di wax ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين لكن بو تيج ديغا خامتيني نيو كاي تيج يونت يالا يوسف دا فا ام لي لاخص لي تي لاخص مودي اي يكي ما بيغا خامتيني يوسف ييتي وون نكو نداوسي تي باني ويتي خولم خاوانا جينغ تي مويك نداوسي لول لاكو يالا ناتو فور ني وور كو تيج كون تيج جي فمو لاكو سبب موم موي يوسف اي xalaat ba mu xawoon a xalaat pour moy ak ndaw si ba ñu wéetee ca néeg loolu itam tëj bi dana ko daf koy laabal te itam day far bàkkaaram kon bëri na ku ñu dugal kaso ndekay dugal kaso googu ñu la dugal kaso bëri na sa bàkkaar yu bari yoo xamante ni far na ko te dindi na ko mu mel ni kon bi ñu bi azizu misra demee ba gis ni yusufa mii kat ku set wicc la ndax jabara bi setal na ko setal na ko itam chimiste ba nga xamante ni xotteeku woon na ca gannaawam setal na ko itam gajjat yi nga xamante ni mu ngi woon ci kanamam te ndaw see ko defoon rien que rek pour rek na joteeg moom ak itam jigéen ñi nga xamante ni dagg nanu seen loxo ngir yéemu ci taaru yusuf loolu moo woon buur gi ne yusuf mii kat ko set la mu ne waaye nag naa ko tëj diir bu tuuti rek pour fitna bi mën a dal su ko defee jàmm mën a am lépp mën a delluwaat mel na mu meloon loola taxoon ñu tëj yonent yàlla yusuf waaye
ci bir fasa bi yent yalla yusuf e def na fa ay liggey yu am solo ci walu l'islam bi liggey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci bir kasso ba ci lako yalla defé yenen lolu inshallah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا الكجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, ginnaw bañu sante yàlla julle ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julle ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si nañ ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, te mu di istibaaru yonentu yàlla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi, balaa ñu dugg ci waxtaanu tey wi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante Tilla bi ak yonente yàlla Yaqub. Te Tilla gi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xawuñu lu sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbbu, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàttul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. Mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUM, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noon wolof bi ñu xame ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku. Moo waxtaan ak borom këram ba ñu d' accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag gis nañ ne war naa dugg kaso, ndax xel mi moo mooy li mujj mooyul, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne moom mu ngi wax ni yonent yàlla Yusuf jot na nu baax lu njëkk muy am ñeent fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nabu waar lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu. Kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nabu waar. Te mu mel ni kon biñ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te bi dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boobu ne fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jote nugu waat. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba mu dugg ci kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi. K
kenn ki mo yor walu nanu nguur bi lepp lu nguur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yor walu nguuro lepp lu nguur bi di lek lu jëm ci walu nguuro koku nako yor won ñom ñaan ñu ñu nak def nañ dega bu len duggal ci kasso kéro bu ñu duggal ci kasso ba fekk ni itam yonent yalla yusuf di dugg ci kasso ba ñu and na ñom ñett duggal do kasso lola alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna fatayani mu melni kon yonent yalla yusuf dugg na ci kasso ba ba mu dugg ci kasso ba itam wa kasso ba yépp gis na ni nit ku baax dugg si na ci biir kasso ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaghana anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqata'a raja'uhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم ني سيرن بوب ني وخ قتاده نينا يوسف كودون جيف جيف يو رافيت لا سي بير كاسو بي مون تا كوما تا نا فيبر سي بير كاسو بي نينا يوسف موي توب دي لوبتال اي غراب دي لا فاج نينا كوما تا نا ام اك نياخري نينا داف لاي ييرم با بوك اك يو نياخري ما نينا ايتام كودون فالو سي walu jaamu yalla la ci bir kasso ba guddigi yeb daf ko dan nafila neena yusuf fekkon na ci bir kasso bi aw nit yo xamanteni den na ba sen yaakar jeex na ci aduna sen yaakar top na ci aduna ndax yaakar na ni dal ñoom sen aduna dootul neexati mu ndax melokan wu christ bu nekk ci bir kasso bi ak yaakar ni dootu ñu genn ci kasso bi mu fa lañuy deye dem ba nattu biñ leen bi leen yalla tek nekk nattu bu tiif seen ñaxre yàgg waaye respect lii la leen doon wax ci biir kasso bi naan leen dég leen te muñ su ngeen déggee te muñ lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo wax si dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg ba mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel la yaa rafet jinn rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barki ñun sax yëgatuñu mettitu kaso bi ñu maal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kasso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kasso bi waaw ñëw waa ji ne yaay kan yusuf na leen man maay yusuf a doomu ku baax kooku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaaq ishaaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ah ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kasso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kasso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dabosee ci kasso bi rek la nu def yusuf a xarit

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna al jibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tedd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg dinaa fi la guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wa nagama altayiba alladida wa tarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Moom cay wax ci biir téereem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asghi lil oudi tasma laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu mandee rek yaakaar na ne, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ne moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi,
soko deglu way kat bi da nga degg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku na itam ci ay jeplem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kassi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ko bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis nga ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yenen ci yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis nga ne paluta mom oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni ngeen ko tan kon ma yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci bir xol.

الثاني وعلمناه صنعة لبوس لكم وألناه الحديد النعم السابحات سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جحكو يلا جحنك حكمة جحكو إتم إلوك مانا منك كفصا كيوال وح بلوم وح نيب منكو ديك lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis ni ne itam yëneent yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone momitam mu xemem ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ci yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko batay suma bëggon ci itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñom nak dama leena nattu won ñi muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak sen cieur yoyu fokk itam nga nanguma natou la ci la yenenti yalla daoud nak nango pour boromam natou ko waye gis ne ni yenenti yalla daoud alayhi salam natou biko yalla natou daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek natou kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المراه على الاطلاق لان نتوكاي بي گنا ري سي دوندو غور ني مودي جيجين واو داني جيجين موم خالصاي ناتوم واي غور جيجيناي ناتوم مملني لو تخون ني اتم يالا واخول صح ني

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي سي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam. Yenenti yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yenente bu bari ay jakle ak may. Yenente yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenente yalla Musa yenente yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu ma fi joge na ma Suleyman don. Waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ñoo don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonentu yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétaliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruh xam dañe ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defee mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak la yonent yalla daawuda joggé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon sulayman donnu na yonent yalla daoud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenente yalla daawuda du ndatul lu yagg daldi genn aduna mu ne kon bur bo xamanteni yeengalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono boy yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ca seug ye sul la lol da fay wone rek ne nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawuda de folle nako wante domam joj ñuy wax sulayman donnu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالور خام خام جوخ لين ايتام نبوة نينا ني سانت ماتا ناك تي نغنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گم motax yonenti yalla mus sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu doy seuk wante yonent yalla sulayman mom dafa tannon xam xam yalla kontan ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bayna al mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahim mom moy bayu yonent yi deug la ndax buñu topé ay mami sulayman ak daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla sulayman alquran detaillé wu ci lu bari waye alquran lim yu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonent yalla sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mus lu eppi atam waye bo de xol yonent yalla sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu lèr mom yonent yalla sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñoxlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci sulayman atté mu nek atté bu lèr bo xamanteni bay ba daf ca d'accord né atté bi sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawrét té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawrét bobu amna ci histoireu ñaari jigéen ño xamanteni dañoo xulo won lan mo leen jotalé won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nékkone histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yenent yalla sulayman pour mu atté len wante yenent yalla sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذ ابني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنت يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كين نيك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko sétantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reuy ci hôpital bi bañu dem nak ci yonent yalla Suleyman pour mo attelen wante yonent yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di daq li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñewuk yonenti yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonenti yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lir bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonenti yalla Suleyman doon nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jaasem jël leer bi xacc ci jaasi ji ndaw siñu sacc domam dal di yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jade dal di wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg bi kenn ku ci nek jël walam Suleyman ne ko nang len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow yalal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté teggu ko ci ay text teggu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mu yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonenti yalla sulayman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yeg yépp buñu addo mom sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñune ko dedet mune dafa wax ne lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jur len jural len de jural len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dana ñew de nangu ko bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yeggal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picc mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picc rombat na dal di sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc mi neena way way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobé rek lay doon nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural njariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa togn bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ko sen borom yeen way saggan ni nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ko len sen borom yeen way saggan ni lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenent bi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw sulayman waxna ne sekk de budé sab fajar neena lamu jublu ci sabga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu picc ak ñanaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين انت يا الله سليمان رمبون بن خرندم xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi de ñu reey may deke Sulayman degna waxu xoronom bi Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mune mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

0: ne ko xam nga lutax ñu tuddé won sa bay Daoud mu ne ko dedet mu ne ko dafa amone jangoroy xol ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxé ne ko nonu njumte la go xamanteni war nga ko baye xel bari na takkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mune ko ndax xam nga lutax ñu tuddé le Suleyman mune ko dedet mune ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu ma sa jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te musulo ci gis sa bop kon sa xol mucc na ci lepp lo xamanteni ayib xol la lolu tax ñu tuddé le Suleyman mune ko lu xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw mune ko dedet mune ko yalla daf la bëgg won ne aduna ngelaw kesse la jarul japp lolu ben xorondom bu ndaw bu tuti bo xamanteni bis bu nek yang koy rombu leleg sax nga joggi ko mudé xorondom mo wax wax yu am solo yi yenen ti yalla Suleyman mo melni yow nit ki yaay xekay gunoor yi waye yalla xebulen ndax so dañ ci alquran amna fa sar bu ñuy wax suratul nahl yambalanu tuddé sar wa bodi ci alquran itam amna fa sar bo xamanteni suratul naml lañ koy wax xorondom la yalla tuddé sar wa kon buñu jamul suñu borom jox ñuko gëddam itam bind na yeneen mindeef ñu koy jamu te jox ko gëddam mu melni mom Suleyman alayhi salam nit ku yémilé won ci jamono yalla tagatul won na ko itam jinne yi comme nim ko tagatalé ngelaw ndax alquran wax na ni fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asab wa shayatin kull banna'in wa ghawas وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يلا نمتقت لي سليمان قالوا لي نون لكو تقت لي تم جني وي جني نياري نيت دفكوي دقرك وي أمو تي خم خم بلير أمو تي تم خم خم بوير ولا نيكو تي أم إتم نتوتي لك وانت إتم ay bindef la yo xamanteni yalla bind na len e teural ci ñoom sharia ñukoy jaamu diko jullil diko woral diko joxel azaka comme ñun nit ñi ñuko yalla sante ndax yalla wax na ci alquran ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni binduma nit ak jinni ludul ba dama nam ci bind nga ñu jaamu ma kon mu melni jinne mom xeyna ñoko dul gis waye lu am la ni alamul jinni alamun ajib li annahu khafin an nas la yarawnahu bi ayunihim wa in kanu yarawna ahyanan ba'da athari ni monde jinne monde bu yeme la waye nak dafa neub ci ñun ba mënu ñu jakarlu jinne da leen gis ndax noonu la ko yalla dogalé mënu ñu da leen gis ak suñu bëtt loolu ka yalla baxé xam xam ba wante nak leen leen da nañu gis seeni jeexital jeexital bo xamanteni daf lay woor ne li la ko def jinne la wante ووجود الجن أمر معلوم من الدين بالضرورة ونجد ذلك واحدا واضحا بصفة خاصة في سورة الرحمن حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن، ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني أم جننك بديك والدين لولو فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يوني أمنا أكل الجني وأمنا أمبولو الجني جمنون ينتبي صلى الله عليه وسلم منام منون وخني jinne yi ñaari kurel lañu. Amna ñoo xamne ay judit lañ yi pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxe azaka namu waré di def lu bax di moytu ndiko itam di togn wala ñuy gaddu aq. Amna ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñoom amuñu diine ay yéfer lañu. Mën nañu jëfëndikoo sàngara, mën nañuy njaalo, mën nañuy rey nit, mën nañuy gaañ nit ñi, li ci ëpp jinne yi jommal nit ñi, wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen dofloo wala ñu leen di teg yenn feebar yi moo di jinne yi nga xamante ni gëmuñu yàlla, moo di jinne yéeféer yi. Waaye jinne yi nga xamante ni jinne jullit lañ ko, jinne yooyu lépp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw. Mu ne nag li dëggal wax bi moo di soo demee ca suratul jinn yàlla ngi wax ci alquran di wax ne qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinn fa qaaluu inna samicna quranan cajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi walan nushrika birabbina axada. Alquran mu ngi wax ne am na am mbooloo ci jinne yi gëm nunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu déggee alquran wàcc ci moom. Ñu génn ci cànkute ga ñu nekkoon wuti leeru l'islam ak njubam mooy li ñu yàlla wax. Yonent bi wax ñu ko ci kaddu borom bi, mu wax ne dee nan ma yàlla dee na ma wax ma ne ma am na ab kuréel ci jinne yi ñoom di déglu nañu sa alquran bi, ba ñu ko dégloo yéemu nañu ci li ci nekk ci kaddu dëgg ak njub, ba ñu wax ne inna ñun jinne yi de samicna dégg nañu quranan alquran ajaban bu yéeme. Waaw, ndax wax bi du waxu nit, te li ci nekk ci ay waaraateeg njub rafet na rafetaay boo xam ne ku ko dégg dang ci yéemu. Inna samicna quranan ajaba alquran joo xam ne yëhdi dafay orienté nit ki di ko jubale ila rushdi cek mbaax ak yiw. Fa amanna ñun di gëm nanu sax bihi ci alquran jooju, gëm itam yonent bi mu wàcc. Ñu leen di yëgal ne bu njëkk ba daan nanu bokkaale, daan def lu bon, waaye tey bàyyi nanu bokkaale. Tey d' accord nañ ne yàlla rek mooy yàlla, amul kenn ku mel ni moom. Wala nushrika bi rabbina axada, dootuñu bokkaale suñu borom kenn, yàlla rek la jël, dootuñu jël kenn di ko doxale suñu digganteeg suñu borom. Loolu ay jinne ko wax, yàlla jël wax ja nettali ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran. Soo demee ca suratul jinn da nga fa gis قد سخر الله الجن لسليمان عليه السلام تعمل بين يديه بإذن ربه. وفي ذلك يقول سبحانه في سورة السبأ
1: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جني pour سليمان yalla ko ko baxé mu nek ak djagla ci mom ñuy liggéey ci téwayam ak ndigeulam ñuy liggéey liggéey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu nut jinné yi di len liggéey lo mo xam ñu nangu ko wala ñu bañ ko nangu mu ne bo démé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinne yi ño xamanteni ñu ngi liggéeyal Suleyman ci sama ndigal man yalla te képp ko xamanteni bañ nga liggéey bobu ñu Suleyman dana la mosal ci walu mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sant dang ko def ñene jinne yoy nak dañ nañ ko liggéeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waaw jinne ñoo daan tabax jakkay waaw da ngay gis jakk jo xamanteni na mu reeyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du liggeyu nit waaw ba ci masjidu quds modi jakk joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu Suleyman alayhi salam kon ñom ñoo doon tabaxal Suleyman jakkay ñoko don tabaxal itam statue waaw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeuk ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya'i wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an-nas fayazdadu ibadatan wa shahadan ñu ne nak statue yi dañ tabax ndax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñu ne dedet jinne yi dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seeni statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue ya seen xel day dem ci ni nit ki de nitu yalla la won bu doon dundu ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am e way bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax ni أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñene qutubi mu ngi netti ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni nit ñi doon dundak yaronte yalla Suleyman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxoon ñuko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax ndax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shari'atul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dañ tabaxal Suleyman statue dañ nañ ko itam e defaral dan nañ liggéey ay buuli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw ji ney ñoo daan lepp lu jëm ci walu ndab ji ney ñoo ko daan liggey kon ñoo daan tegg yi nga xamanteni ñoo daan defar super ak boole yu rafet ak pan ak lu ne ñoo ko daan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek ji ney ko fete won materiel bobu diko liggey motax muné al jifan boko de firi modi al qisaa allati yudha'u fiha at'am waaw muné itam ñu daan liggéey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci leen daan toggé waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won njabot la motax lepp ma daan reuy waaw motax ci ñu daan toggé la ci ñi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinné ñoko daan liggéey motax faqad dhakara al mufassirun annaha kanat quduran dakhma min an nuhas wa annaha li dakhamatiha kanat thabita fi makanha la tantaqilu wa la tuhmal mini kin yoyu kin yu reey la yo xamanteni jinne ya ko jinne ñoko daan liggey waye nak reeyay wu ci ya daan na tax ken du ko meuna gaddu ndax nañ ko daan liggey te ci nikel len ko daan liggey mu nekk ci yu reey lo bëgg togg rek mën nga ko ci togg mu nekk ay mbana yu reey waye nak jinne yi gis na ne amna ci mbolo mo xamanteni daan nañu fetterlu di lank li len Suleyman di tek waye ñoom Suleyman daf leen daan japp yew leen bañ ne ngod tak seeni tank tak seeni loxo waaw teg leen na xéetu mbugal bu metti ba loolu daan na tax lu leen Suleyman sant rek dañuy gaawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam taqtadi a'zam ash-shukri lillahi subhanahu wa lidha jaa'a ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دولي جوري جينغا خمينتني يال جخنكو سليمان متقتي جيني دلين لغيلو موني خي واللغو خمينتني كوكو يال جخ وانغكو سنت موني لولا تخ يال نك وخ فمي yonent yalla daoud te modi suleyman ki ay mokam ak dom ki setum ne len nak sant liggey len te ngeen sant yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reji i'malu liggey len ala daoud yeen njabotu yonent yalla daoud liggey len shukran ngir sant sen borom way nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewna ci sama jami ku dekké sant ma newna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defar na affaire am defar leppam waye koku gëna moy gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yu yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye téewul mom bis bu nekk mu ngi sant boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sant boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sant yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir shakur nak moy ki nga xamanteni su ko yalla defalé mu sant ko su ko defalul mu sant ko mom dal dafa gis né sant yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaire am wala ñak ko defar motax yalla wax ni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadiy ash-shukur moki ngeen gis ni yenente yalla suleyman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kerem fitna bobu nak amna ñu ci tumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci ki fi yalla waxe ne walaqad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab lolou amna luñu ci wax waw waxi bari nañu ci waye danen ci tan yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci la ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israiliyat la mu melni wax nañu ne Suleyman alayhi salam degg na benn buur bu nga xamante ni dafa nekk ci benn île, ci benn île boo xamante ni naqari naa dem lool ndax yàlla may ko fa itam nguur gu nga xamante ni nguur gu yaatu la. Te Suleyman yàlla daf ko mayoon itam fu buur nekk daf dana la contacté waxtaan ak yow pour dugal la ci l'islam. Boo nangoo baax na, soo nanguwul mu xeex ak yow ba dugal la ci l'islam. Waaye biñ ko waxee nag buur boobu wax ko fa mu nekk, te fa mu nekk jafe woon naa dem ndax su fekkente ni amuloo ay bato wala nga am ay gaal doo fa mën a jàll. Te wante nag Suleyman alayhi salaam yàlla daf ko tàggatuloon ngelaw ba mën naa toxu dem fekk buur boobu ca ilam ba jaar ci ngelaw li ak i soldaaram xeex ak buur bi ba itam dugal ko ci l'islam. Yàlla dogal Suleyman biñ ko waxee mu préparé armée defaru ba jekk ci ni ko yàlla tàggatalee ngelaw, ngelaw li jël ko jël bu jekk ak soldaaram yóbbu leen ba ci île boobu. Mu waxtaan ak buur bi pour buur bi dugg ci l'islam. Buur bi lank ne ko du dugg ci l'islam.

donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben souf su rafet souf sunnat Suleyman na souf si da rafet na natna xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki way wax ne ni fa lamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف تي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخ يي موكو دان وان جيني يي بور جيني يي تام مانا فاك ندوخ مي بور سليمان مانا ام ندوخ مو مو جابي هوت هوت نا ne comme Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet neke tol bobu ben bur bu ñuy wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ah tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mam fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham ma ngi andak dañu demon Makk way joge nañ fa dañu wara delu wat Sham ma ngi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bur la bo xamanteni yilif ne nit ñi jinne yi yilif shaytané yilif picci yilif ne itam njay all yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man ma ngi tuddu Afir muneko fan nga dekk muneko ma ngi dekk ci rew mi muneko waw rew mi bur bi fi nek numu tuddu muneko amna bur bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bur bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bur bi itam amna taranga muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kiliftefam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour di gëna mag legi nak ci momu daldi wax hudud ne ko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu taranga yi ko Yalla defal muneko akhafu an yatafaqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman lacte ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hudhudul yamani bobu muy picci mi dekk Yemen dadi wax hudhud bobu neko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al-malika muneko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak
lañ koy gis ci ay taranga so demé wax ko Souleyman lool dañ ko beglo ba bu la méré won sax lool mën na gifal méram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wut hud dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhula am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhut dadi latte wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hud hud neko dal nga djegal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon djegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu ande nak dajé tan ci la nu and nak ñom ñet biñu ñëwé nak ba ci e soldar yi avant ñuy ag ci Souleyman ci la ko giru picci yépp wor nak commencé nak di sepp hudud neko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloo yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagguloo batay ji nga tax ba mu fad wax yow de su yebo nga xamni Souleyman gigna ne dana la mbugal gigna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est-ce que settewul ci gignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gigna waye nak neena boko andile argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman ko méré lol waye mu ñëw yëkëti batam waccé gennam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Souleyman diko torox lul wante Souleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej ndax méré bu ko méré bu xibatam wone caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu and ak sagom mom hud hud dadi wax Souleyman ni ko ya nabi yalla اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه منيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو ناخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax nan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanamam mu atté la kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Souleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sab'in bin naba'in yaqin
inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوف نك لن واخني سليمان دالتي غناو نك توك دغلو نك هدهد بور مو واخ لي تاخون مو ген هدهد دادي توك توتي با ساغوم دلو سي وات تيت مو تيتون دانيات سي خولام ci la wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni mang ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako ngour

0: الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مولو ممور أعلن دي يغلني اندل نن ما في اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدل أمن يني كاشي بمتا دف موتخ بلقيس وخني لاتر بلاتر بو تدل أمن يني ديدت بسم الله الرحمن الرحيم جيشة نك لولو تخ من اللاتر بلاتر بو تدل كون لاتر بلا تد أم فالر فوك رك ني بيند تي بسم الله الرحمن الرحيم موتاخ مو ني اني القي الي كتاب كريم واو كريم لوتاخ لوتاخ مو نيك ليتر بو تاد نдах بسم الله الرحمن الرحيم غتا نيك موتاخ مو ني لن نك ليتر بو تاد لن ما في انديل ليرناكو وايي واخ جي تي نيك ييمنا واو ييمنا ليتر بي دال دو ليترو تيومو مو ني كون نك يين مبولومي ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da yeen ka teewé cede ma ca jappelé ma ci walu xalaat man dal bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax neen ni ku diiso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañuy soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lool xex ak ñoom yépp ci xaré xam nañu xadar gi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis nalen innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha adillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet rafet da nga dem ba yakkar ni fi ken musu fe dekk dekk bi musul rafet te itam buñu deme ba gagner danañu japp wa dekk ba ñeca baxoon ne continue tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jam te mang len di yeggal ne ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention denañu fi ñew rappel suñu dekk japp ñu ñun ñi fi tekki won def ñu ay jam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legui nañu set benen solution ndax ki yone lettre bi le borom katan la te ragal na ni nguuram mo epp doole suñu nguur mune waye nak dana yone ci mom ben delegation suko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yoni wala itam nguura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax né netan la lu tolok jouni gor ak jouni jigen wut itam lu tolok juromi téméri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni man nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum andar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak dal di jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda e ku am personnalité dal di jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleymane ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekenteni sulaym bu fekenteni nanguna kado bi ma xamne bour la aduna ko ñox su fekke delosi nako nak ma xamne kon ki yenente la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu pare rek gaaw meuna dem informer ji sulayman bi bour bi nak bu Balqis nak jele gestion pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñewé wax Sulayman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di Malikatu Saba fofu nak le Sulayman ne su fekke alal len may jaay dañu xamne Yalla jox na mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoy sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Sulayman wante lolou Sulayman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñëk gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolou tax Sulayman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu bi dafa jeex wante inshaallah digënté Sulayman ak bour bi di Balqis ay mbir yu yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu julit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam moñu ko netli xamna li ci nek ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté dañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak niñu ko alquran netlé inshallah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولتي غناو بنيو سانتي يالا julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam de lusinen fasiyene continuer ki yeen ci histoire sayyiduna sulayman alayhi salam bokki gis ngeen ni yenente yalla sulayman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkata al mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jaamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna djublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momu bañu defé escale fofu dafa na won far yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek war yalla dogal mu fekk fa moromu piccem bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñi wax Balqis picc momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bur ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ak itam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana hudhud ñu setal ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekk ko ba mu delu se mom hudhud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko hudhud neko def nga lu reey ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legui nak giñ na ne dana la mbugal

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andi chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñene amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman ne ko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala beccëg ge xaj waaw man na lako andil bala beccëg be xaj ñu melni ci waxtu suba lako waxon mu ne ko bala midi ma andil le chaise bi wante Sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu fi ak midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jeeli ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jeegi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xippi man na lako andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gaawle kele fuf sax wante mom wa joju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم ني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفه خبي ني ني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeenti xefa xippi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla joxnako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende Cheikh Balqis bobu amna nak ñune dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñene dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye جم جدفن يننت يالو سليمان قال له انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد طرفه فوجده يني جم جدفن سليمان نكو خولل تكو أسمانس
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jëlenen ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënte xefa xepi koku wax neen ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yoonte yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru

عليه السلام خولي تي كو اسمان دلو سي بتم جيس ني انديل نين كو شيز با مو جيس جيس غو وير تي ني شيز بي نيو نا تي برابام نينا كروك دي خولام اخ خلام ييب دلو نا تي بروامم مو واخني هذا من فضل ربي واخ دغ يالا لي نغنيلو سما بروام لا لي دا يالا مكو ديفال aw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu défal mako xolé valeur bi fa mu nekk na mu soré ndeké amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep wayé nak yalla mako défal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla lég lég mu jël taranga jox ko nit nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax muné hada min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfuru muné ndax yalla daf may natou ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi a ko sant yalla ci xewal gi ma defal a sa bop nga ko defal waaw kepp ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw bo boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek nax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi xezam bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nañu ci lutax Suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñune arada sijiduna Suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa inma hadahu ala dhalik ma dhakarahu Wahb wa Muhammad ibn Ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm an shayatin khafat an yatazawwajaha Suleyman ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يوني yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa bëggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bur la waye bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na masqué wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy sëriñ bu ñi wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla mayé dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa meuna dox lolo taxone nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé ndax xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen
dañ ne jinne la won lolo

loléen mbir ma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñafa nekkon ñu ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg nah kana as-sihr mawjudan fi zamani nuh iz akhbara Allah an qaumi nuh innahum za'amu annahu sahir wa kana as-sihr aydan sariyan fi qaumi fir'aun wa kullu dhalika qabla Sulayman wa qalu anna Sulayman qad jama'a kutub as-sihr wal kahana fadafanaha tahta kursiyhi falam yakun ahadun min ash-shayatin yastati'u an yadnu min al-kursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا نيني نيبر نيكون نلو أم لجيت سليمان عليه السلام دي نيو نخبو خولي تي جامونا يونتي الله نوح عليه السلام ay nitam wo won nen ko jibar kat waxon nen ko ne ko yow nuh ya ngi wo wante nekulo ludul ak jibar kat te yonent yalla nuh alayhi salam jito na yonent yalla sulayman ay temeri at kon nga xamne jibar nekkon na lu yag gis nen ne itam jibar amon na ci jamono yonent yalla musa alayhi salam ndax yonent yalla Musa alayhi salam bako yalla yebale joxon nako ben yeb ba mu ñewé itam yetone nekkon miracle bo xamanteni jaxalon na ñepp kérok bam ko sanné ci kanamu Firawna dafa wax Musa ne ko yow kat ab jibar kat nga da ngay ñew dima wonné jibar kat nga waye nak dana la andil jibar go xamanteni musulo ko gis ngeen la ci yonent yalla Musa daj ak jibar kat yi ndax Firawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi andil ko jibar kat yu mën jibar kérok bañu dajé ak yonent yalla Musa su fekkonté né yonent yalla Musa yorul won lu gën jibar kon dañu ko gagné ndax jibar kat yu jéggi won dayo ci ak jibar la ñu indi won wante yonent yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam té na len gagné ba ñoom ñepp ñu muju tuup and ak mom dugg ci l'islam kon ñu gis ne kon yonent yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamné njibar lu yag la wante bi nga xamanteni yonent yalla Sulayman genn na aduna ci la shaytané yi def lolu jël ak njibar utiliser ko sul ko ci suufu chez bam dan bam togon pour saniku tuuma jo xamanteni nit ñepp danen ko jappé ko bon ba kérok bi shaytané défé lolu yahudiyé ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ néwon bur rek la waye du ab yonent waaw waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam shaytané yi nga xamanteni ño lalon pexé bi pour takal nit ko sel ki di yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtana ak jifi ba tuddu yonenti yalla Sulayman ne yonent la won jifi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكال يننتي يالله سليمان عليه السلام يالله وخ يننتي بنكو مانغلي يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم سنين نتوريت تكوفلي ويدينانو إتم يننتي يالله سليمان ندو أب يننت نبور لتجبار كتلا مانغلي يغلني يننتي يالله سليمان كستلا ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefef mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonent yalla Sulayman alayhi salam wa anti Sulayman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jign nañ ko ko muné ko kon shaytané yi ñom kay ñoo fi indi ak njibar diko jangal nit ñi muneko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi Harut ak Marut firikatu alqur'ani wax na ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت يوني نياري ملكي يالو جنجوتي آيبي مودي هاروت أك ماروت نباري تفريكاتي وخنيني نياري ملكلن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal xeyb nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak sen bakar yu bari lolo taxone nak ñu dan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombé won nak jamono yenente yalla Idris alayhi salam Idris nekkon yenente bu sel momitam malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamu ma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defon ci yeen ngeen may moy waw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len ci
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla daldi jël nak luñu tuddé banex def ko ci ñom jox len bakkan ñuy gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël liñu tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroom ci gën juroom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorombu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ci gërem lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jeglu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak borom yonent yalla nuh setlu ci ab yonent buñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jageyo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mu di idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونت يالا نوح جدو نتي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لي جدو مغي جدو نك كي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين عادة موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا ني ياتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolék lénen wanti mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yawmal qiyam mudi bis ba nga xamne nit ñep dañu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul la'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dhab yawmin 'adhim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni walaqad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'adhim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dana len mbugal mu metti bele def ni mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant foku mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la
so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw lele nga gis ko wo mbolo bu mu ñew da war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمو جيسي تي آية بني يوننتي يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دانو واخني اب يوننت دا فوارا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون كون من نانيو جيس ايه بلتي سوره الشعراء اك بي تي سوره النوح دانكا بن لين تي والو معنى فنرى من سياق الايه ايات الكريمه ان الله قد امر نوحا ان ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لامر ربه واعلن في قومه دعوته وامرهم بعباده الله وطاعته وتقواه يونت يالا نوح عليه السلام دانو واخني كو رافيتون كادولا ناخ يالا دا فا واخ يونت بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه معنى وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم وايي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegina koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ne itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon waxe ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteuru batin di leen wax fiñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawteef bi gëna reuy mu di bokalé ñaawteef bi nga xamne
yalla neena duma ko jegalé mukk man na jegalé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jegalu len sen borom faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننت يالا نوح عليه السلام واخنا او نيتام نيلن جيغلو لين سين بروم نخ يالا كو ساور تي جيغل جامام لا بوكو توغني سونين جيغلو يالا يرسل السماء عليكم مدرارا dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew neen ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ natangi ñew yeren tibi ne ko su ngeen deme na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yeren tibi ne ko saxal ci astaghfirullah wo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ni ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé wul te itam ñakare bo nek yalla mëna la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima ségg légui dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su day ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tubb alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeen waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogu fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo ëllëgé mum bugal la waye boko yegé yegg gu nga koy yegg diko magal
moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamé lu bulak lu wex xamé lu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakan def ca ay jumtu kay yoy xamé xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmiñ xartuñi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëgg ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci dëgeeroon yépp noy mëna jaar ci sa purux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu and ak sa dret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxé say soxla yonent yalla nox ne len set lu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqat khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawati jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar waxne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lampe bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bi diw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudduna leer yeb lolou itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana lolou dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mulin bindal al ard as-suf si bisatan mudi berso yalla mo bind suf si mudi berso ngeen mën ci dawal seeni auto mën ci dawal seeni bateau
man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci souf subulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolou su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko danako nakari lolo tax mu yebal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nuh mu ngi don wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna téggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli alwusul ila shati'in najat fahuwa yunadihim an yatlubu almaghfira min rabbihim alghaffar li'annahu huwa alladhi yamliku almaghfirata duna ghayrihi wa lan takuna almaghfiratu illa bitaqwallah wa ta'atihi thumma yubayyinu lahum anna ta'ata allahi asasul khayri wan ni'ma min mawla an-ni'am alladhi yamliku khada'in ar-rahma wa mafatih ar-rizq ñu ne yonent yalla nuh bëgg na aw nitam teggu ci siratal mustaqim bëgg na itam ñu téré ji ca tefesu muccuga lolo taxone mu sakku ci ñom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëc ci jëmeleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wanti position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakin hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يونت يالا نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نوب يو جم ديغلوكو نوب يو خل لو تأم خل وانت دي نوب يو كدون ديغلو nop la yu nga xamne gemuñu yalla ndax dañu teux ci deg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo guddeek ba ciek